Salindri. Dwijo Kangko. Balowo. Wrehaknala Grantika Tandripala.